0: Radujte se, Hristos vlada, Hristos vlada, život vlada.
1: Slavljajte je Gospodi, što nas preko rodi.
0: Sve će s nama dobro biti, s Hristom ćemo carevati.
1: Slavljajte je Gospodi, što nas preko rodi.
2: Hristos voskrese, radost donese.
3: Va istinu!
2: Obnovimo sebe, podignimo stupove.

praoci i patrijarsi, rodonačelnici po telu Hrista Sina Božjega, radujte se jer se blagoslovom Božijim potomci vaši umnožiše kao zvezde nebeske. Radujte se jer ste usred drevnog nezna Božja pravu veru vašu u istinitoga Boga sačuvali. Radujte se jer ste obećanog iskupitelja sa nadom čekali. Radujte se jer iz vašega naroda zablista presvetla buktinja Bogorodica Marija. Radujte se jer se od nje rodi pobeditelj smrti i ada. Radujte se jer ste verom u dolazeće Hrista spasenje dobili. Radujte se jer ste njime umjesto drevnog prokletstva blagoslov dobili. Radujte se jer ste u adu dolazak Hristov očekivali. Radujte se jer vas je On adskih muka izbavio. Radujte se jer ste sa slavom na nebo uzvedeni. Radujte se jer ste sa horovima angela u večne obitelji Oca Nebeskoga nastanjeni. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za

izabranim ugodnicima Božijim, svima svetima koji su od pamtiveka zasijali u celome svetu i na nebu vence slave primili, prinosimo pohvalu.

Sveti mučenik Lup. Ovaj sveti muž beše sluga u svetoga Dimitrija, vojvode Solunskog. Kada sveti Dimitrije bi posečen od cara Maksimijana, Lup umoči u krv mučenikovu skut svoje haljine i prsten svoj. Tom haljinom i prstenom činjaše Lup mnoga čudesa u Solunu, isceljujući ljude od svake muke i neduga. To saznade car Maksimijan, koji se tada još bavljaše u Solunu, pa zapovedi da se Lup muči i ubije. No vojnici koji potrgoše oružje na Lupa okretoše isto jedan protiv drugog i ljuto se izranjaviše. Kako Lup još ne beše kršten, mada beše hrišćanin, to se on moljaše Bogu da Bog nekako ustroji njegovo krštenje pre smrti. U tom se iznenadno proli voda iz oblaka na svetog mučenika i tako on primi krštenje sviše. Posle velikih muka bi posečen i preseli se u carstvo nebesko. Svešteno mučenik Potin, episkop Lionski, iz Male Azije poslan svetim Polikarpom u Galiju na propoved, postao prvi episkop Lionski i preveo mnogo neznabožaca u hrišćanstvo. Za vreme gonjenja hrišćana 177. godine i Potin bi izveden na sud, upravo donet na ruku.

Slušate Radio Istočnik, eparhije Valjevske. Sto zapeta dva megaherca.

Sretenje, 2. februar, ovaj praznik pripada grupi bogovešnih praznika, iako se neki zbunjuju zašto nije Hristov i tako dalje, to se vidi iz to kako se, šta se radi kad on padne u nedelju, pokazuje se da nije nivo Hristovog praznika. I, ali šta se oskriva u ovome, da kažem, da je praznik istovremeno Hristov i Bogorodičin? Oskriva se tajna njenog imena. Odnosno, kod nas ne postoji nikad kult Marije. Znate, kao što postoji u nekim drugim crkvama. Kult Marije, Marija, Marija, Marija. Mi čak Bogorodicu redko zovemo Marija. Kažemo Bogorodica Marija. Prisna Deva Marija. Presna Djeva. Jer kod nas je to da ona Bogorodica, da je ona neraskidivo iz sva vremena sa Hristom sjedinjena. Da ona nije za nas značajna zato što je ostala zauvek, devojka je bila, ne znam što je slušala, ona je značajna što je rodila Boga. I zato možemo da slavimo istovremeno i nju i Hrista, i a to je Hristos ključ svakog praznika bogovešnog. Onda Uspenje, to je jedno veliki praznik, idemo sad ka njemu, i tu crkva slavi smrt Majke Božije, ali koja je istovremeno prava smrt i nova vrsta smrti. Mena sihira, to je prva, na besmrtno tvoje usnuće sabrasmo se. Na besmrtnu tvoju smrt mi smo se sabrali. Znači ona stvarno umrla, to nije nikakva prividna smrt, ali smrt one koja je u sebi donela život sveta. U su jednakost te smrti u odnosu na sve ostale smrti postoji jedna specifičnost, a to je da, ja to se onda, a to mi govorimo, to je slika ona kao u naručju Hrista i sve, a to je da posebnost odnosa između majke i sina. Pored ovih velikih praznika mi proslavljamo i druge događaje vezane za život Presvete Bogorodice. To je najpoznatiji sabor Presvete Bogorodice drugoga dana Božića, to smo već pominjali. U drevnim vremena, kada crkveni kalendar još nije bio razvijen u potpunosti, jedinstveni praznik u čast Djeve Marije, Presvete Bogorodice, je bio drugi dan rođenja Hristovog. I taj se praznik nazvao i danas se zove praznikom sabora Presvete Bogorodice. Upravo u crkvenom praznovanju rođenja Hristovog, u molitvama i pesmama koje se pevaju toga dana, nalazimo onaj najdublji sloj teme poštovanja Presvete Bogorodice. Može se reći da je svekoliko crkveno poštovanje Presvete Djeve izraslo iz tajne te zahrišćene jedinstvene noći kada je devojka Marija u jaslama kraj Betlejema rodila Gospoda Isusa Hrista. I kada je slika majke sa detetom u rukama postala i zauvek ostala glavna, najdublja i najradosnija slika naše vere. To svoj izraz ima i u samim počecima crkvene umetnosti. U katakombama, u slikarstvu kraja drugoga veka, imamo dva motiva. Jedan je majka sa detetom u rukama, to izlazi iz ove slike, a drugi je žena sa ovako raširenim rukama, moliteljka, oranc, ona koja zastupa, ona koja podatajstvuje, ona koja štiti, ona koja predstavlja. Iz te druge ideje imamo drugi niz praznika. Prvi je pokrov Presvete Bogorodice, polaganje pojasa Presvete Bogorodice, polaganje rize Presvete Bogorodice. To su sve događaji kada istorijski događaj gde je presveta ili zaštitila neki grad od napada varvara ili nekoga izlečila predmetom koji je bio vezan za nju pojasom ili haljinom ili pak pokrovom, to je sad vizija ovog Andreja Rodevog, gde koji je video da

0: održao protojere i Stavrofor profesor dr. Vladimir Vukašinović, redovni profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 23. avgusta 2012. godine u okviru Bogorodičinih dana u Subotici.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći Radiju Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske, čuli ste predavanje protojereja Stavrofora profesora dr. Vladimira Vukašinovića na temu Presveta Bogorodica u bogoslužbenoj praksi Pravoslavne crkve. Ovo predavanje je održano 2012. godine u Subotici. Ostanite uz Radio Istočnik.

Mlada kao rosa, no stara mudrošću i bogata verom, nadom i krotošću. Sira Persijanka, uzorna hrišćanka. Bogu se moljaše noću preuranka. Molitvama sira dušu bogaćaše, molitvama srce svoje veseljaše. U mraku i tuzi očevog ognjišta, u jadu i krvi borbenog poprišta, molitvama srce veseljaše sira, vesela i puna Hristovoga mira. Protiv sire beše carstvo i žečestvo, a za siru Hristos i česno sveštenstvo. U tamnici tamnoj, na molitvi budnoj, sira se sijaše u svetlosti čudnoj, to je svetlost rajska, grehom potamljena, no Hristovim krstom vernim povraćena. Ko krst na se uzme, tu svetlost dobija. Od svetlosti duše i lice se sija, zasija se sira kao zvezda ista. I kroz smrt pohita u naručje Hrista.